0: はい。
1: あ、それプリパリーメイドはどんどん
2: 今の
1: うちない
2: な
1: あ、まあ、ネットを増やし無縁が合うやがれお母さん、
2: 夜
1: じゃんまた行く
2: な
1: じゃあな、すごいすごい、まあ、ごめんな、一緒や